damay wax ne bo lajone ñu bare bare fa Serigne Touba dekk ci aljana ñu bare duñ la ko wax bo lajone ñu bare fa yeenent bi dekk ci aljana ñu bare duñ la ko wax mané ñom fañ dekk darul mazid la tuddu